Wells Radio 89.3 FM. Ni be gongo lewa. Efile ema yikuro. Wells Radio 89.3 FM. Ni be gongo lewa.

0: go on.
1: West Radio, 89.3 FM, Awani Baba.
2: Efile, Emma Yikuro, Wells Radio, 89.3 FM, Nibe Gongolewa.
3: Akola wole loko mi je o olotu omo adabanija omo eni ija oba ti pere lokunrin omo sasara loje omo wa mu mi en ti mo fi mo ye wado lo npe tu omo gbon sasara olubi e lamu ko won o gbodo je yega atewe atagba omode ilokunrin lobirin oyunnu asedi e mo gbo West Radio 89.3 FM. Akola wole loko mi je o olotu omo adabanija
4: 89.3 FM. Congratulations.

0: News Radio 89.3 FM. Nibe Gongon Lewa.
1: Akola wole loko mi je o olotu omo adabanija omo eni ija oba ti pere lokunrin omo sasara loje omo wa mu mi enti mo fi mo ye wado lo npe tu omo gbon sasara olubi e la mo ko won o gbodo je